trhte dvoje mladih koji liče rana. Neću da mislim šta će sa nama biti. Zvezde su gore.